0: Amen.
1: Amen. Makhetha mabotho.
0: Banna o tsene bana makile tsatsing lena. O ile a labe ke ya o feta mona. Amen.
1: Amen. Mpaka ha shebile.
0: Amen.